Izun ngay reng na avan na vong vong em tra ale zai gan ngay thak le mai message kan chi